0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Marshall Hein Dancing in the City, sådan noget begejstring, som jo også, kan vi sige, kommer fra Lou Reed, dog et mere stadigt tempo, men som nok de 21 ministre i hvert fald kan skrive under på i dag. Budskabet her. Perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it